sem zamahnu z desnoga prijel za vrat. Celo uro sem ga držal, ale enkrat žgal.